Imagine Dragons. Onsdag morgen eller lille lørdag, hvis vi skal dra den så positivt. 12. august, kriminell kunstner. Jeg vil ha jenter fra Stavanger.

Taylor Swift Up a Light i morgenshowet dagen onsdagen 12. august, der det solformørkelse I dag fra klokka 7:30 til 8 I kveld. Mer om det senere skal vi se om vi ikke klarer for dagen astronaum også. Det var kult. Straks til sporten, der vi skal snakke om et ellevilt drama for Bodø Glimt og Brann I Europa I går. Men nå, Daniel Bedingfield.

Sandberg er en veldig festlig journalist I NRK, spesielt når han snakker om universet. Da han så ivrig at det en fornøyelse å sitte og høre på, og ikke minst se hvordan han stråler av glede når han snakker om universet, og for så vidt når det gjelder rakettoppskytinger, hvor det måtte være, enten det I Norge eller USA. I dag så ble det solformørkelse, og Sandberg var på NRK TV I dag morges og fortalte om dette fenomenet, at månen kommer før solen, og han sa at det den nimmeste sexopplevelse han har I sitt liv. Ja, jeg kan ikke si det samme. Jeg gidder ikke engang ut og se. Ja, du?

0: Herregud, nei.
1: Nei?
0: Uff, det var surt og jæklig det.
1: Likte du det ikke?
0: Nei.
1: Uff, uff.
0: Jeg tager heller 5 år mindre levetid.
1: Nei, så gale kan jeg ikke synes det var.
0: Uff, ark. Nei, det skal jeg ikke drikke mer.
1: Oi, det var synd.
0: Tine for ham. Hun trengte ikke ha gitt ifra seg møydommen, hun der.
1: Oi, jeg var helt sikker på at du skulle like det. Jeg synes det skikkelig godt.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jeg lukker hodet og øyre og alt, og smak og alt, og så bare svelger, og så sitter på, så er det godt. Ja, nei, jeg det var fælt.

0: Da jeg sa at jeg gjerne tar 5 år av mitt liv for å slippe å drikke det der, men både du og jeg gjør ting for å beholde både liv og helse. Du går mye tur, Herman.
1: Hver eneste dag går ikke.
0: Ja, ja. Hvor lenge går du?
1: Jeg går vel en sånn 25-30 minutter, men jeg går og såpass jeg klarer.
0: Ja, ja.
1: Og jeg har altså, jeg har ingen værforbehold, så uansett.
0: Ja, jeg fjusker der, jeg, for det, når jeg felt ved ute, så går jeg på loftet, for der har jeg et sånt brett som jeg går på.
1: Ja, det er jo ikke fjusk. Det kaller jeg disiplin også.
0: Men det jeg vil frem til, det er, går du med sånn øreklokke og musikk på ørene når du går tur?
1: Ja, gjerne det.
0: Jeg har aldri hørt det. Det er mest skamlikt.
1: Det er noe av grunnen til at jeg ser synd med hjertet hver eneste dag. Så det, jeg forsvinner litt inn i musikken, og så før jeg vet ordet av det, så er jeg hjemme igjen.
0: Ja, du, det er for så vidt greit nok å forsvinne inn i musikken, men jeg for min del, jeg forsvinner inn i naturen.
1: Ja.
0: Det er to vidt forskjellige ting.
1: Jeg er enig i, det er veldig mye bedre.
0: Ja, det undrer meg når jeg møter folk i Njordskogen, i for all del, når de velger å gå med musikk på ørene, jeg respekterer det, det må de vel gjøre. Men jeg elsker lydene, luktene, opplevelsen å gå i skogen. Høre fuglene, ulike fugler roper på hverandre, av og til, veldig sjelden, men av og til så kan vi høre et dårlig rope på et annet. Luktene, opplevelsen av naturen, det kan ikke måles med noen ting.
1: Nei, jeg er enig i det. Jeg er helt enig i det. Å gå i skogen og gå i naturen. Men jeg går i gaten, ikke, så det blir det ikke. For det, å gå i skogen og sånt, det tar tid. Jeg har veldig mye tid. Skal komme deg der og det ene med det andre.
0: Men du, ja, jeg trenger 8 minutter å sykle ned til Njordskogen sin, ja. Parkeringsplass,
1: ja,
0: der jeg bor. Det er ikke så voldsomt.
1: Nei, men nå likte ikke du kefirene også. Det er, som du altså er veldig sunt for det, at det er med bakteriekultur som vi har i magesystemet vårt.
0: Ja.
1: Og vi kan ta en annen ting du kanskje kan prøve da.

Klokka er snart 12. Herman Åge sier tusen takk for følge. Og vi er på lufta i morgen. Jeg starter klokka 10. Herman er med fra klokka 11 av. Ha en strålende dag!

0: Cameron Whitcomb synger sin Medusa på vei inn i ettermiddagsrushet. Velkommen inn skal du være. Det altså meg, Jonas, som får lov til å ta over showet her på radioen. Vi skal høre mer god musikk, og ellers håper jeg du har en fin onsdag.
1: Vi var så